divna dobrote, nade, vjere u bolje sutra, u prijateljstvo, u ljubav, u zajedništvo. Jalta, jalta i...

И утро. Доброе и годное недельное утро. Это ведь мы у другой половицы ове 2026 године. Данас не превыше вруче поподне су могуће грмљовине и пљускови у дјелојима града, а онда дани који долазе, долази право лјето, дакле преко 25 ступњева температура. Започео с темпи, да ко вас то интересира. Данас до 11 је улаз слободан, дакле не превише лош дан, дакле до prije podne, jer nije vruće, nije, a plus toga imate, dakle, slobodan ulaz ako ima interesa za to. Obavijest koju sam čitao prošli nedjelju, dakle, iduće nedjelje, to je 12.7. označit će se 43. godišnjica Hrvatskog kulturnog centra. Centar pređuje ručak za 1 sat popodne, a cijena ručka je $25, osim ako ste volonter, dakle oni svi vi koji dolazite na bingo, dakle koji radite za centar, volontirate za centar, imate ručak besplatno, djeca do 12 godina ručak je besplatan. I aktivni članovi Hrvatskog kulturnog centra ručak je besplatan. Dakle, iduća nedjelja 12. sa početkom u 1 sat popodne označit će se 43 godine postojanja Hrvatskog kulturnog centra. I još jedna obavijest. Društva umirovljenika već, dakle, za nedjelje, onaj četvrtak, dakle ne ovaj tjedan, četvrtak 16.7. u 11.30 također u Hrvatskom kulturnom centru biti će ručak i druženje za članove društva umirovljenika i naravno svi oni koji žele biti tamo, dakle druženje sa ručkom u četvrtak 16.7. a iduća nedjelja, dakle 12.7. ručak u 1 sat prigodom godišnjice Hrvatskog kulturnog centra. Svi ste naravno dobrodošli.

Dakle, za sve nas koji koliko toliko pratimo nogomet, dakle, ako ste navijali za Bosnu ili ako ste navijali za Hrvatsku ili ako ste navijali za Kanadu, dakle, nimalo dobre vijesti, dakle, ovaj prošli tjedan, zaista ne dobre vijesti, pošto, dakle, najprije ispala Bosna, zatim ispala Hrvatska i jučer ispala Kanada, dakle, za njih je svjetsko prvenstvo završeno, ali eto, sport je sport. Točno da je kad neko doživi poraz, nacija, država, normalno da svi oni ili svi mi koji smo navijali za njih, dakle, osjećaš se prilično loše, pogotovo meni je bilo žao Hrvatske, specijalno zbog načina, ne samo meni, nego tisuće, stotine tisuća navijača Hrvatske su razočarani, ne zbog toga što je Hrvatska loše igrala, nego zbog toga na način na koji je ispala. Ali, eto, šta reći, da li je to ispravno i neispravno, da li je to sreće ili nesreće ili nešto treće, ne vrijedi plakati, dakle, za nas to je kraj ovog procesa, već u 9. mjesecu započet će novi ciklus kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. Neki stari igrači vjerojatno će otići, vjerojatno izbornik Dalić će vjerojatno otići, tako da, dakle, proći će ljeto, proći će kao što uvijek brzo prođe, proći će mjeseci i, dakle, doći će nove stvari. Jedan interesantan članak na Facebooku kaže jedna naša misionarka na Haitiju, Ana Uložnik, napisala je jednu lijepu poruku, pa je dijelimo sa svima vama. Jer ovo je divan prikaz kako sport može postati svjetlo nade među narodima. Ujedno nas podsjeća da je pravo, da pravo zajedništvo ne završava na sportskim terenima, nego se nastavlja u dijelima dobrote, solidarnosti i ljubavi prema bližnjemu. Jer tek kada smo svjesni da smo odgovorni jedni za druge, gradimo svijet u kojem dobro pobjeđuje. Poruka Ane Uložnik. Ona kaže: Vatreni, hvala što ste svijetu ponosno, što svijetu ponosno pokazujete tko i što je Hrvatska. Zahvaljujući Luki Modriću i suigračima i ovdje na dalekom Haitiju dogodilo se nešto nevjerojatno. Upravo su oni privukli srca Haićana, koji danas uz tradicionalni Brazil i Argentinu s radošću prate i navijaju za Hrvatsku. Mnogima je Luka inspiracija i dokaz da se snovi uz vjeru, veliki trud i ustrajnost mogu ostvariti. Ovdje gdje nema struje, mnogi žive u siromaštvu i nerijetko gladni. Nogomet je više od igre, on je radost i nada, i trenutak zaborava. Ljudi se odruču i posljednjeg zalogaja kako bi kupili malo goriva za agregat, samo da mogu upaliti ekran, gledati utakmice. Zbog vaše borbenosti i zajedništva, glas o našoj domovini stigao je do ljudi na dalekom Haitiju. Kada na granici predamo hrvatsku putovnicu, prva reakcija je uvijek osmijeh s riječima: to je zemlja Luke Modrića. A onda s oduševljenjem počnu nabrajati i druge igrače kao što Perišić, Kramarić, Kovačić, Guardiol, Lovren, Rakitić, Mandžukić. Nevjerojatno. Vaš uspjeh je puno veći od terena. Približili ste našu malu zemlju velikog srca milijunima ljudi. Hvala vam što ste naši najbolji ambasadori. Lijepo je Hrvat biti. Hvala vam za sve radosti koje ste nam priuštili. Eto, dakle, to su riječi sestre
Ane Uložnik koja djeluje dakle na Haitiju. Zaista, zaista lijepo.

Idući nedjelju 12.7. uz svečani ručak, dakle označit će se i proslaviti 43. godišnjica Hrvatskog kulturnog centra. Ručak će se poslužiti oko 1 popodne, a cijena ručka je $25, osim za one koji volontiraju, dakle oni imaju ručak besplatno, djeca do 12 godina imaju ručak besplatno i aktivni članovi ručak imaju besplatno. Dakle, svečani ručak iduće nedjelje u 1 sat poslije podne prigodom 43. godišnjice Hrvatskog kulturnog centra. I onda idući je tjedan, idući četvrtak, druženje sa ručkom imaju članovi hrvatskih umirovljenika. Dakle, to je četvrtak 16.7. u 11.30 u Hrvatskom kulturnom centru ručak i druženje. Svi ste naravno dobro došli. Dakle, iduća nedjelja ručak u centru 1 sat popodne prigodom godišnjice i onda četvrtak, tjedan dakle iza toga, četvrtak 16. je druženje sa ručkom za društvo umirovljenika. Svi ste dakle dobro došli.

A na današnji dan, prije 135 godina, rođen je Tin Ujević. Velikan hrvatskog pjesništva i prema riječima akademika Ante Stamača, najveće pjesničko ime hrvatske književnosti 20. stoljeća. Tin Ujević je bio pjesnik snažne unutrašnje energije, čovjek široke erudicije i nemirna duha, istodobno intelektualac i bojem, blizak mnogima, a opet posve svoj. Živio je prema vlastitim pravilima, ne pristavši na okvire, ni u životu, ni u književnosti. Upravo je iz te slobode nastala poezija koja je obilježila hrvatsku književnost. Zbirkama Lelek srebra i kolajna te cjelokupnim književnim stvaralaštvom ostavio je neizbrisiv trag u hrvatskoj kulturi. U njegovim se stihovima susreću ljubav i samoća, čežnja i pobuna, unutarnji nemiri i duhovna podraga, a kao nedostižni čarobnjak riječi znao je izraziti ono što je teško izreći. Tin Ujević nije ostavio samo bogat književni opus, u temelju moderne hrvatske poezije utkao je dio vlastite duše, ostavljajući naraštajima djelo koji danas pronalazi put do svojih čitatelja. Umjetnik živi u svom djelu, a nekako u svom životu. Jedna od pjesama glasi ovako, ili dio pjesme: nisam li pjesnik, ja sam barem patnik, a kad su mi drage moje rane, jer svaki jecaj postaće zlatnik, a moje suze dati će đerdane. No one samo imat će cijenu ako ih jednom u perli i zlatu kolajno vidim slavno obješenu, ljubljeno dijete baš o tvome vratu. I još jedna pjesma koja je uglazbiljna, zove se Odlazak, koju sviram za vas.

U slutiju čežnji daljine, daljine, u srcu dahu planine, planine. Malena mjesta srca moga, spomenak braća,

Da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasne, da više ne znam sebe sama.

Dakle, pjesma se zove Odlazak, koju je napisao veliki Tin Ujević, koji je dakle danas slavi 135. rođendan. U Đakovu je u petak su otvoreni čuveni đakovački vezovi. Interesantno da je bila naša kolo grupa, dakle Vila Velebita je bila tamo, bili su dio dakle otvorenja đakovičkih vezova, koji se eto već danas na večer zatvaraju, ali siguran sam za sve mlade, dakle koji su imali priliku biti dio toga. Vidio sam negdje da je bila grupa jedna grupa iz Australije, čini mi se Sydney. Dakle, za mlade ljude biti dio toga, biti siguran sam nešto nevjerojatno i nešto dakle koje što ostaje za čitav život. I u srijedu 1.7. malo to sam zadnji put spomenuo, dakle je označen Canada Day, dakle rođendan naše druge domovine Kanade. Pa eto, da vas još jednom samo podsjetim da mi zaista možemo biti sretni i ponosni da živimo u jednoj modernoj, bogatoj zemlji. Pustit ću vam jedan govor od našeg premijera Marka Carneya, pa eto, naravno na engleskom, pa eto, poslušajte.

i dijelim sa vama nešto da mi damo veličaju sindromen. Prije nekoliko tjedana došao je opis, dopis, datum je na tom 21. O, to nije, nije, to je drugi datum koji nije, nije ispravan prigodom ovog. Predmet, akcija sakupljanja priloga za gradnju pastoralno karitativnog centra u Brodu na Kupi, to je Gorski Kotar. Kaže ovako, poštovani, naša župa je pokrenula akciju za gradnju župno-pastoralnog karitativnog centra zbog potreba lokalnog stanovništva jer je prijašnji župni dvor srušen u bombardiranju 1944. godine. 44. dakle je srušen i nikad nije obnovljen. Uz pomoć dobrih ljudi, donatora, izgradili smo građevinski projekt, ishodovali građevinsku dozvolu. Kaže, a kako su ukupni troškovi gradnje procijenjene na 540 tisuća eura ili 628 tisuća US dolara, prisiljeni smo se obratiti i na naše iseljenike koji su nam 2021. velikodušno pomogli pri obnovi naših crkva. Stoga vam se obraćamo sa zamolbom da oglasite našu akciju. U privitku dostavljanja plakata, dakle, dodatne informacije. Sad ja ne znam, Gorana baš i nema puno ovdje u, barem ovdje kod nas, koliko ja znam. Ali ako, dakle, ako ima neku volju ili želju da eventualno da nekakav novac, dakle, za ovu akciju, najbolje da nazovite veličasnog domina i on vam može dati dodatne informacije. Dakle, župa Brod na Kupi, to je Gorski Kotar, to je srce Gorskog Kotara, dakle, gradi ili traži načina da izgradi gradnju župnog pastoralnog karitativnog centra koji će njih koštati oko 540 tisuća eura i naravno oni probaju, dakle, sakupiti nekakav novac da bi se taj projekt mogao odraditi. Veličasni domin i ja smo ovaj prošli tjedan završili, dakle, naš projekt čišćenja oko one grane koje su bile, dakle, koje smo posjekli, to je, smo spremili u dakle, onaj ben zadnji, što smo mogli napraviti. Nažalost, još ima jedno stablo koje je suho tamo u čošku, koje je uza samo ogradu i koje je nakrenuto prema cesti previše visoko, dakle, to ja ne mogu. Ja ne mogu srušiti nikako jer bi to napravilo više štete nego koristi. Dakle, moramo naći nekoga profesionalca ko će doći i srušiti to i eventualno uzeti, odnesti. Dakle, ja vjerujem cijena će sigurno biti 200, 300, 400 možda dolara jer naravno, znate, sve je skupo, pa eto, probat ćemo način ako ima eventualno neko koji je željan pomoći novcem, dakle, da se to napravi, javite se veličasnom dominu. Bilo bi, to stablo se mora srušiti jer, kao što kažem, stablo je suho i ono će, padat će grane dole, a visi na cestu, dakle, može napraviti štetu. Još jedna stvar, prije koliko, 2-3 tjedna ja sam spomenuo da je Montreal, Hrvatska župa Montreal ostala bez svećenika. Također ovaj prošli ili pretprošli tjedan i župa u Edmontonu ostala je bez hrvatskog svećenika. Vidio sam ovdje na članak na engleskom, kaže, please attend the closing mass at St. Peter and Paul Croatian Catholic Church 421
Covington Street, Youngstown, Ohio, North Side. Kaže, doors open at 4 p.m., the mass at 6 p.m., reception to follow. Let's say goodbye to our mother church, East 1911, Bogi Hrvati. Dakle, još jedna crkva, Hrvatska crkva, koja je, kao što kaže, napravljena 1911. godine, također zatvara svoja vrata, jer svećenika jednostavno nema. I oni su još samo dodali, kaže, it's disheartening that the Diocese of Zagreb wasn't even contacted for a new priest. It was told by Zagreb that they would be happy to send the priest after 6 p.m. There will be only 17 Croatian churches left in USA. Dakle, samo 17 crkava na području Amerike, dakle, biti će posle tog datuma, to je June 29th at 6 p.m. Dakle, živimo u 21. stoljeću, živimo u modernom vremenu. Svećenici, naravno, svećenika nešto i bude, nažalost, ili ne znam točno kako bi to rekao, dosta svećenika koji završi za svećenika odluče iz bilo kog razloga da iziđu, otiđu od crkve. Neki se ožene, neki jednostavno shvate da to nije ovaj posao za njih, jer biti svećenik nije ni malo lagan posao. Dakle, i to sam spomenuo, to vjerojatno najvjerojatnije čeka i našu župu. Veličasni domin je ovdje do, vjerojatno će morati ostati do penzije, kad on navrši 75, onda on može ići u penziju. Dakle, vidjet ćemo kako će to završiti. Još samo jedan put koristim priliku, ili da kažem hvala veličasnom dominu za pomoć. Zaista nisam vidio čovjeka toliko vrijedno koji može i koji hoće raditi. Dakle, zaista, i ne samo nas dva, bilo je, dakle, ona akcija jedan dan je bila, svi oni koji su bili tamo znaju. Dakle, napravili smo zaista lijepi posao, i eto, za ovo ljeto, dakle, to je kraj te priče. I još jedan, dakle, najava ručka iduće nedjelje 12.7. u Hrvatskom kulturnom centru, ručak prigodom godišnjice Hrvatskog kulturnog centra. Svi ste dobrodošli. Ručak je $25, osim ako ste volontiri, dakle, ako dolazite na Benglo, ručak imate besplatno. Djeca do 12 godina imaju ručak besplatno, i aktivni članovi ručak imaju besplatno. Također, četvrtak 16.7., dakle, to je idući tjedan, također u centru, Društvo umirovljenika ima ručak i druženje, i svi ste dobro došli.